0: Mahu, Mithiki or Gio,
1: Vicky, Vicky, Chukuba,
2: Vicky, Chukuba,
3: Vicky, Chukuba,
4: Vicky, Chukuba, and Rijeka,
5: Vicky, Paragotio, Vicky, Tariki.